0: Salam sejahtera para pendengar yang dihormati. Di sinilah Ankara, Radio Suara Turki TRT. Tuan-tuan dan puan-puan, kami berasa amat gembira dapat kembali bersama anda dalam siaran Bahasa Melayu Radio Suara Turki TRT. Anda boleh mendengar siaran radio kami pada waktu Turki dari pukul 7 hingga 8 pagi melalui gelombang pendek dalam jalur 16 pada frekuensi 17.720 kHz yang dapat diikuti dari Malaysia dan Singapura. Ulangan siaran kami pula boleh didengarkan dari pukul 11.30 malam hingga 12.30 tengah malam. Maklumat siaran melalui satelit adalah seperti berikut. Siaran satelit kami disiarkan melalui satelit Turksat 4A pada frekuensi 11957 pada waktu yang sama.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatü Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es La Voz de Turquía.
10: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
11: Јуфлет зари и Турција.
12: Чели ши Туарчи чишен банко дентај.
13: Инджа Анкара, Радио Садаје Турција.
14: Да Турција гаг радио да.
15: Хосуме Турција и дајна Радио Гајана.
16: Петерчија Радио Садбури Турција скма.
17: Овода Турција јуни радиосу.
18: Aici, Radio Vocea Turchiei.
19: Говорит голос Turchiei.
2: Эфирда Turchia овоза.
8: Дип-плеер Turchia'nın тети радиосы.
3: Е, садай Turchia.
1: Аңлаватқаныңла Turchia овоза радиосы.
0: Эво, ифонетис Turchia.
9: Овди радио глас Turchia.
6: Гидарре би амурия Turchia.
10: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
17: Este Radio Voz de Turkiye.
7: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
18: Zboru wa glasot na Turkiye.
5: Efirde Turkiye ovoz radio.
16: It Turkiye hangia radio ya.
9: Ovde radio glas Turkiye.
12: Türkiye ünü radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Hier ist die Stimme Türkiye'si.
1: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
2: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
3: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
4: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Kui el Radio La Voce della Türkiye.
8: Esta es La Voz de Türkiye.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Туркија.
10: Јуфлет Зари и Туркија.
11: Чели ши Туарчи Чишен, Банко Дентај.
12: Инджа Анкара, Радио Садоје Туркија.
13: Да Туркија гаг радио да.
14: Хосуме Туркија и Дайна, Радио Гајана.
15: Петерчија Радио Садбури Туркија Скма.
16: Овода Туркија Вину Радио Са.
17: Айч Радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия овоза.
7: Гитлеер Туркияның пети радиосы.
3: Е садай Туркия.
8: Аңлаватканыңла Туркия овоза радиосы.
5: Эзо и фонетис Туркия.
6: Овди радио глас Туркия.
17: Гидарре би амурия Туркия.
12: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
2: Este es Radio Voz de Turquía.
15: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
14: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye ovoz radio.
0: It Turkiye hangia radio ya.
6: Oldu radio glas Turkiye.
9: Turkiye öne radiosu.
6: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Bonjour chers auditeurs, ici Ankara Radio, la voix de la Turquie. Mesdames et messieurs, nous sommes heureux de vous retrouver sur les ondes de la radio La Voix de la Turquie, émettant dans la bande des 31 mètres sur 17 740 kHz vers l'Europe, dans celle des 31 mètres sur 9 880 kHz vers l'Afrique du Nord et de l'Ouest, et dans celle des 41 mètres sur 7 360 kHz vers l'Afrique orientale. Pour nos émissions via satellite Turksat 4A, polarisation verticale sur la fréquence 11 958, Turksat 3A, polarisation horizontale sur la fréquence 11 096 et Galaxy 19, polarisation verticale sur la fréquence 11 960.
1: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
0: Ici TRT, Radio La Voix de Turquie.
1: Inja Ankara, Radio Sedaye Turquie.
4: Huna idaatu sautu Turquie.
1: Danışır Türkiye'nin sesi radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Turquie.
6: Türkiye'nin sesi radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turquie.
8: Esta es La Voz de Turquie.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Туркија.
10: Јуфлет зари и Туркија.
11: Чели ши Туарчи Чишен Бонко Дентай.
1: Инджа Анкара, Радио Садоје Туркија.
12: Да, Туркија гаг радио да.
13: Хосуме Туркија и дзайна Радио Гајана.
14: Петерчија Радио Садбури Туркија скма.
15: Овода Туркија вину радиосу.
16: Aici, Radio Vocea Turchiei.
17: Говорит голос Türkiye.
18: Эфирда Türkiye овозы.
19: Gitleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
3: Ye Sıday Türkiye.
5: Anlamadın ola Türkiye avazı radyosu.
13: Edo İfonitis Türkiye.
5: Oldi Radio Glas Türkiye.
16: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
0: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
6: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
1: Este es Radio Voz de Turquie.
11: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
19: Zboru wa glasot na Turkiye.
2: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
18: It Turkiye hangia radioya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
1: Türkiye öne radiosu. Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: cordial saludo a todos nuestros queridos oyentes. Esta es la radio de la Voz de Turquía que pueden escuchar cada día en las siguientes frecuencias. Para España y Europa, 22 metros, 13.725 kHz a las 10:30 UTC. Y la redifusión para España, Portugal y Sudamérica, 31 metros, 9.870, y para España, Francia y América Central, 41 metros, 7.260 a la 1 UTC. También nos pueden escuchar por satélite. Nuestras frecuencias de satélite son Turksat 3A 11.096 MHz horizontal, Turksat 4A 11.958 MHz vertical a las 14:10:30 UTC y Galaxy 19 11.960 MHz vertical a las 16:30 UTC.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Turkey.
3: Hier ist die Stimme Türkiyes.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Turquie.
5: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
6: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
7: Danışır Türkiye'nin Ses Radyosu.
8: Ovdi Radio Blast Türkiye.
9: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
10: Qui è la radio La Voce della Turquie.
11: Esta es la voz de Turquía.
12: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
13: Јуфлет зари и Турција.
14: Чели се Турски чешен во подијен тај.
15: Инја Анкара, Радио Садаје Турција.
16: Да, Турција гаг радио да.
17: Хосуме Турција и дајна Радио Гајана.
18: Петерчија Радио Садбури Турција скма.
19: Ovada Türkiye Ünü Radyosu.
2: Aici Radio Vocea Türkiye.
3: Говорит голос Türkiye.
0: Efirde Türkiye Ovası.
8: Dipleyer Türkiye'nin Teki Radyosu.
1: Ye Sıday Türkiye.
19: Anlavatın ona Türkiye Ovası Radyosu.
12: Edo İfonitis Türkiye.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
5: Gidare bi amuriyet Türkiye.
4: Ini adalah Radio Suara Türkiye.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
10: Este es Radio Voz de Turquía.
16: Kochira wa Turquía no koe radio desu.
17: Zboru wa glasot na Turquía.
15: Efirde Turquía ovoz radio.
9: It Turquía hangia radio ya.
6: Oldu Radio Blast Turquía.
10: Türkiye Ünü Radyosu.
6: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.